0: Bërsh fedo shëllbande që nësht. A kalamak se brejt ohtë. Nësht.
1: Hej, i e dy gjën Daniel. Së e lëmerën që bëtë dyhojmë. Vërsh të evë, e vitë evë, në hëllan lista o fëllë që së mirë klare qepa. Rink, fyrë altërsh, në që fërsh, në lota. Së vitë a vitë më vifinojt maqë. Fyrë altërsh, në që fërsh, në lota. Velkomen të bëtë dyhojmë.